aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadi wen, smart se skadi val. Ek koester geen

my. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.